0: Hawala Warzişekani Radio SPDFM ba sponsori Birinci Mahmud peşkeş kira.
1: SPDFM 106.1 106.3 SPDFM همیشه دنیایی.